grøyta gåt Van eit dvelte ontet Dei du sjoft hast Derch din olmokst vod Van eit ab oles Wo du dest dau tete Vau du regierst En föderst olem sod